Du er på din lokale radiostasjon i Innlandet. Det synes jeg er veldig hyggelig at du er. Det er mandag ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, er med deg alle hverdager fra 10 til 14, og byr straks på Sophie Ellis-Bextor, Murder on the Dance Floor, etter Skar.

Till att gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: som har haft småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at det på en måte skal få være I fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hvad vi forældre kan gøre, hvis man har lidt sådan klofinger og småbarn bak i baksettet der, som ikke har lyst til at lade det belte være I fred?
1: Ja, jo, jeg tænker det veldig vigtigt det at faktisk snakke om det, og snakke om hvorfor det så vigtigt, og så være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det at ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktigt. Og så det jo som sagt det vigtigt at vi også går foran og viser at man skal gøre det riktigt hele tiden. Da. Og at det ikke er noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, men skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og være gode rollemodeller, tenker jeg vigtigt da. Og snakke om det selvfølgelig. Det jo god kunnskap av hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktigt.

0: smør på stalsjevik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.